0: yafi da
1: damun
0: sosai da sosai? Na'am. Wallahi ba abin da yafi da damun irin shirin da kuke gabatarwa wannan yake na harkar siyasa ne kuke faɗa kan dawo kan harkar siyasa.
1: To ya sunansa?
0: Na'am.
1: Ya sunan shirin?
0: Shirin.
1: To ko mu tuna ma? Yawa shirin harshenka alƙalinka wani mai zuwa tun daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a ƙarfe 8 da rabi na dare sai a maimaita da safe ƙarfe 8. To malam ɗan Tala muna godiya. To malama Fatima kin ji wannan ɗan Tala daga karamar hukumar Kura ko? Yake cewa shi shirin harshe na siyasa yana ƙayatar da shi, inda zaki ga ana nusashe da su, haskaka musu ya yanayin siyasar ƙasar nan take ma ciki, da kuma albarkacin faɗi da bakin faɗi ba da bakin kama ya yake
2: albarkacin.
1: To kin gani tabbas shirin harshe shiri ne mai kyau wanda gashi har an samu daga karamar hukumar Kura ɗan Tala ya ce shi yana bashi nishadi sosai. To mu ma a cikin nishadin muke, inda da yardar Allah za mu ƙara faɗo muku lambar da za ku saurare mu, za ku kira mu masu sauraro 0707-9-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 7777. Salamu alaikum.
0: Aywa ne ka kala wa rahmatullahi da dangi da Fatima da Jakar ke huku ba ta mali.
1: Alhajin Jakar barka da zuwa kamar wancan satin ma na ganka a wannan gida ko?
0: Gaskiya ne ranar Lahadi na samu da shi shirin ba na kwaina.
1: Yawwa to Alhajin Jakar gashi shekaru 15 a lokacin ban sani ba ko kai aure na biyu ko kuma na uku kai ban sani ba har da kwana daya.
0: Gaskiya ne da
1: kike ya lokacin ba da haka kuka rama ni
0: da riga na harba
1: goma lokacin ma ta na
0: hutu. Na'am.
1: Na'am. Warai da
0: gaske.
1: Warai da gaske.
0: Bangaren su madam kagere shishi
1: eh
0: da yake fito da abubuwa da ci gaban harshen Hausa
1: gaskiya ne gaskiya
0: ne ga abun da yake da ce kuma abu da uku ya da yake ake wa al'umma da ba da cikin gari da na kauyuka yake ake isar da koki kuma ci a cikin kai san da aka yi ga shi wa gaban ko jagoro ki da kawo al'amari da ci gaba to ba ya da san gaboki ku da uku sun yi ga mutan hankali na
1: to
0: da kuma idan aka dauko abu da ya bayan ne dan ka dauko bangaren ma ki akwai
1: gaskiya ne
0: gaskiya ne
1: gaskiya ne
0: gaskiya ne
1: gaskiya
0: ne gaskiya kada ku bangaren yanayin tallafa wa zuwa kuma yadda ake shiga karkara
1: na
0: kura wutan yanayin matsalolin da suke damu daga harkoki na gini ko ci gaba a kawo don zan cewa an samu wani da kuma sau da yawa za a ga wasu gidan an kawo don koken za a ga su sai ta munna da cewa an kawo na abubuwa na ci gaba
1: gaskiya ne
0: haka aka tashi da aka gidan ne da haba ya riga ya zuwa dubalin kana kuma na san addu'o'in mutane
1: na
0: yanayin farin ciki da ake samu da zukatan su
1: ya